0: Teillä on vaikka enetuet tiestä.
1: Radio Mora. Mi živimo šarolikost. A kako je kod tebe?